буяанахгүй литнааровигни пиннерилнгэрмэн миккэлнгуут литнаахторуугн алуутэн икааёрлута асэгалуутэн лиқураалхкаа таллаақнаарпут назвагаақлуги литнаарамтнун куяарлэрпут лиқураалхатнак

0: Hi, this is Jim from the Val Carsey Law Office. The best in public radio for the Kuskokwim Delta is found right here on KYUK 640 in Bethel, Alaska.
1: Апитэн каагавэтлит наарх пцаахгаан гэлит наарвиккаяагаарлугу апкаагаарлутэн

сүүлэх гэж бодсан маань юм. Та гомдо би нэрмэн ч үжиж тэнгэдэв. Яг нэг капбек гавих тусгаж аваад яг их тэнгэж аваад капбек гавих үеийн тав.